0: kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: No puedes luchar en una guerra tú solo, el corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
3: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando un ojo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tęsinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Kristino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla, sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkymas ir alkoholio vartojimas ją didina. Apie tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. PSO dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą. Pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ir kortų žaidimus. PSO teigimu, iki 40% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantis veiksniai. O priemonės, gerinančios bendrą sveikatos būklę, padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek ir tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, PSO dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms, turintiems klausos praradimą. Ji taip pat nurodo teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek ir lauke. PSO tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų kaip vitaminas B, vitaminas E, omega 3 kapsulės ir multivitaminai poveikio tais atvejais, kai nėra nustatyta jų trūkumo. Teigiama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonų žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti kol kas neįmanoma. Pasak PSO, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio

Stop.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Nuo rugpjūčio 23 dienos Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Gedimino pilies bokšte lankytojams bus atveriama nauja ekspozicija Laisvės dažnis. Joje laisvės kovų istorija atskleidžiama kaip nuolat pasikartojantis dažnis nuo 19 amžiaus sukilimų ir nepriklausomybės kovų iki Baltijos kelio, 1991 metų sausio įvykių ir šiandienos grėsmių. Baltijos kelio dieną Gedimino pilies bokšto lankytojų lauks ir proginės veiklos visai šeimai. Laisvės dažnis apims visą trečiąjį Gedimino pilies bokšto aukštą, sukilimai, nepriklausomybės kovos, partizaninis karas, disidentinis judėjimas, atgimimas, 1991 metų sausio įvykiai ir šiandienos grėsmės jungiasi į atsikartojantį laisvės dažnį. Lankytojai keliaus per skirtingus laikotarpius ir pamatys, kaip keitėsi pasipriešinimo formos, tačiau išliko tas pats troškimas būti nepriklausomiems ir patiems spręsti Lietuvos likimą. Ekspozicijoje lankytojai išvys per 1991 metų sausio įvykius Gedimino pilies bokšte plevėsavusią Lietuvos vėliavą. Partizanų fotografijas aukso dirbinius iš 1990-ųjų blokados fondo, disidentų dokumentus, pogrindžio ženklus ir kitas istorinės vertybės. Pasakojimą papildys vaizdo ir garso įrašai, interaktyvios radio stotelės bei galimybė išreikšti savo įsitikinimus ir prisidėti prie virtualios protesto grandinės. Ekspozicijos pasakojimas nesibaigs atkūrus nepriklausomybę, jo pabaigoje lankytojas susidurs su šiandienos grėsmėmis ir pasipriešinimo formomis. Laisvės dažnis primena, kad laisvė nėra savaime suprantama, istorinį pasakojimą ir toliau kuria žmonių pasirinkimai. Lankytojas skatinamas susimastyti, už ką ir kokiais būdais jis stotų kovoti šiandien.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Luego.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą Klaipėdoje atidaryta pirmoji vandenilio kolonėlė Lietuvoje. Tai svarbus žingsnis plėtojant alternatyvių degalų infrastruktūrą. Bendrovės Klaipėdos uostas įgyvendinamas projektas pirmiausia apima eksperimentinį uosto aptarnavimo laivą. Varoma elektra, gaunama iš vandenilio kuro elementų arba įkraunamo akumuliatoriaus. Tačiau nemaža dalis vandenilio gamybos kolonėlės pajėgumų numatyta kelių transportui, vandeniliniams automobiliams. Šie iš esmės yra elektromobiliai, tačiau vietoje didelės talpos įkraunamos baterijos naudoja elektrocheminį reaktorių kuro elementą, kuriame vandenilis, jungdamasi su deguonimi, sudaro vandens garus, o proceso metu generuojama elektros energija, panaudojama ratams sukti ir akumuliatoriui įkrauti. Automobiliai gali vežtis iki 5-6 kg vandenilio, priklausomai nuo modelio, ir vasarą nuvažiuoti iki 600, o žiemą apie 300-400 km. Europoje iki šiol buvo galima įsigyti 4 vandenilinių automobilių modelius, 2 Hyundai ir 2 Toyotos. Jų kaina siekia apie 70 tūkstančių eurų. Atskirai galima paminėti ir automobilius, kuriuose vandenilis naudojamas kaip kuras vidaus degimo varikliuose. Tokių lengvųjų automobilių pasaulyje yra vos keletas. Dėl labai mažo energinio efektyvumo ši technologija laikoma technologinė klavietė ir neturi reikšmingo potencialo transporto sektoriui. Energinio efektyvumo požiūriu vandenilinis transportas gerokai nusileidžia tikriesiems elektromobiliams. Tam pačiam atstumui įveikti vandeniliniu automobiliu reikės 2-3 kartus daugiau žaliosios elektros energijos nei tikruoju elektromobiliu. Taip yra dėl technologinių procesų. Remiantis ES reglamentu, iki 2031 Lietuvoje turėtų veikti 5 viešos vandenilio pildymo stotelės. Šių objektų atsiradimą pirmiausia lemia Lietuvos įsipareigojimai ES, o ne reali rinkos paklausa.
0: Latino ritmo. Radio fiesta. Amen.

0: siempre tendrás tu lugar.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Jį pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau, su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną, 1989-aisiais, minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontais organizavo Baltijos kelią, 650 km ilgio gyvą grandinę. Jungusia Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Talinė rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonai žmonių. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas. Didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Dalyviai grupėmis startuos nepriklausomybės aikštėje. Velomaratono organizatoriai atkreipė dėmesį, kad renginio dieną centrinėje miesto dalyje bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiama statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Pasaulio atrankos langui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė patyrė dar vieną nesėkmę 74-88 pralaimėta Arizonos universiteto Wildcats krepšininkams. Lietuva žaidė be stipriausių šios sudėties rinktinės žaidėjų. Augustas Marčiulionis pelnė 15, Arizonos komandai Ivanas Harčinkovas 30. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai. Šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: salut.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Tėti, aš jau mokykla.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičių siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus. Tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkinant kelių užvertę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijos, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomas daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo nuo kada sustiprinta apsauga. Šiandien Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Sostinėje rengiamas 17-asis velomaratonas. Didžiausias dviračių renginys Baltijos šalise sutrauks tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad bus eismo pakeitimų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje, taip pat bus draudžiama statyti transporto priemonės visoje dviračių maratono trasoje. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprokas, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai. Šiuo metu šalyje yra apie 15 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 219 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Šiuo metu objektuose dirba apie 600 darbuotojų, kai kurie padėti kolegoms grįžta iš atostogų. Darbą apsunkina ant kelių užvirtę medžiai, tačiau į pagalbą skuba seniūnijos, savivaldybės bei gyventojai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau su didesniu nuotoliu. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta apsauga. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 4 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antrasis žinomas smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Po vakarykštės audros elektros vis dar neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Elektros tinklui padaryta milžiniška žala. Bendrovės ESO teigimu, tai stipriausia audra per kelis dešimtmečius sutrikimų ir remonto taškų skaičius siekia 3 tūkstančius. Labiausiai paveikti regionai Utenos, Panevėžio ir Vilniaus, tačiau remonto darbai vyksta visoje šalyje. Darbą apsunkinant kelių užvirtę medžiai. Elektros tiekimo atkūrimas visiems gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad dėl audros padarinių traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių, skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudota trumpo nuotolio sistemo RBS 70. Šio žingsnio kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jo sandėliams Orenburgo mieste. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisina tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Ispanijoje prasidėjo futbolo La Ligos sezonas. Madrido Realas, kurį treniruoti sugrįžo Jose Mourinho, 2-1 nugalėjo Barcelonos Espanyol komandą. Tuo metu Vokietijoje dvi stipriausios šalies komandos stojo į kovą dėl pirmojo sezono titulo Supertaurės. Šalies čempionė Müncheno Bayern 2-1 nugalėjo Dortmundo Borusiją. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Latino ritmo radio fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros padėtis išlieka įtempta, tačiau kol kas ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Šiuo metu labiausiai komplikuota padėtis yra dėl elektros tiekimo sutrikimų. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Be elektros liko 270 tūkstančių žmonių. Skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiose šalyje miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Sostinėje prasidėjo 17-asis velomaratonas, didžiausias dviračių renginys Baltijos šalyse, sutraukė tūkstančius profesionalių dviratininkų, mėgėjų ir šio sporto entuziastų. Iki 19 valandos ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje. Taip pat draudžiama statyti transporto priemonės visoje maratono trasoje. Kaune rytoj bus atverta į Masiulio gatvę vedantį pietrytinio aplinkelio atkarpą bei pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Keisis eismo organizavimo tvarka. Nuo Vilniaus atvykstantis vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers patogesnis susisiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais. Šiandien orai pamažu gerės, vėjas silps. Daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vėjas, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose galimi stiprus gūsiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu. Čia, čia, remix.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio Fiesta.
3: Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Galinga audra smogė ir Latvijai. Žuvo vienas žmogus, be elektros liko 270 tūkstančių žmonių. Skrydžiai Rygos oro uoste vėlavo arba buvo nukreipiami kitur, sutrikdytas traukinių bei sostinės viešasis transportas. Tik Ukrainos pergalė gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO siekį. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose šalies miestuose vyksta renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. Šią dieną 1989-aisiais minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jos slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės sustojo į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Vencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o viso pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnių.

reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad po vakarykštės audros ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Bendrovės ESO teigimu elektros neturi apie 220 tūkstančių gyventojų. Savivaldybėms perduota per 100 generatorių. Elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti savaitę ir ilgiau. Bendrasis pagalbos centras sulaukė per 24 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai beveik 2 tūkstančių iškvietimų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai skelbė, kad traukiniai gali vėluoti iki valandos. Tik Ukrainos pergalį gali atnešti taiką ir ramybę visai Europai, sako prezidentas Gitanas Nausėda, šiandien dalyvavęs Ukrainos vėliavos dienos minėjime Kyjive. Šalies vadovas patikino, kad karui pasibaigus Lietuva padės atstatyti Ukrainą, taip pat toliau palaikys jos narystės Europos Sąjungoje ir NATO siekį. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, 44 sužeisti. Odesos srityje Rusija atakavo keleivinį traukinį. Ukrainos kariuomenė tikėtina pradėjo sistemiškai naikinti dar vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės logistikos sandėlius. Tai Ozon, antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė ir pagrindinė Wildberries konkurentė. Šią naktį smogta jos sandėliams Orenburgo srityje. Tai antras smūgis bendrovės objektams šį savaitgalį. Ukraina šiuos išpolius pateisino tuo, kad bendrovės parduoda prekes Rusijos kariuomeniai. Jėgos aitvarų sportininkas ir treneris Simonas Jeršovas pagerino Lietuvos ir Baltijos šalių rekordą. Jėgos aitvarų šuolio metu jis pakilo į beveik 33,5 metro aukštį. Rekordas pagerintas Svencelėje, Klaipėdos rajone. Pasaulyje Jeršovas su šiuo rezultatu užima 32 vietą, o pasaulio rekordas yra 42 metrai. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, kai kur stipresni gūsiai. Sušils iki 16-21 laipsnio.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuomet 1981 metais atsirado muzikinis kanalas MTV, tai buvo tikra revoliucija tiek muzikos industrijoje, tiek ir televizijos istorijoje. Daugelį metų MTV formavo muzikinės madas ir daugelio žmonių muzikinį skonį. Bet laikai pasikeitė, atsirado internetas ir YouTube'as ir dabar kiekvienas iš mūsų galime turėti savo MTV ir šis kanalas tapo nebeaktualus. Muzikinės transliacijas jie jau nutraukė ir dabar dažniausiai kuria realybės šou, dokumentai, ir kitokius filmus. Kažkada MTV buvo rodoma laida Jackass ir būtent MTV padėjo šios laidos autoriams pastatyti ne vieną filmą. Priminsime, kad šioje laidoje, kaip reikiant pačiuožę vyrukai, prisigalvojo visokių nesąmonių ir dažniausiai tai buvo gana vulgarus ir net šokiruojantis triukai, kurių primiktinai buvo siūloma nebandyti pakartoti namuose. Šios triukus atliko profesionalus kaskadininkai ir dažniausiai jiems tie pokštai didelių problemų nesukėlė. Filme Jackass Best and the Last jau kaip reikiant pražylę šios laidos herojai lieka ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.
0: Radio Fies.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Latino ritmo.

šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Pavasarį kojas apšildęs specialiuose renginiuose Vilniuje ir Kaune, festivalis Audra sugrįžta pilna jėga. Pernai pirmą kartą išbandęs rudeninį formatą, festivalis Kauna į meno ir kultūros Audra įsuks vasarai pamažu tolstant, rugsėjo 3-6 dienomis. Programoje nauji vardai, ne vienerius metus tobulinti ir laiko patikrinti receptai, daug kultūros ir muzikos, kuri tradiciškai liesis nuo aušros iki aušros. Trumpam buvome pasirodę ir už miesto ribų, tai priminimas, kad Audra niekur nedingo. Ji pamažu keičia formą ir juda toliau. Kauno muzikos scena, lokacijos ir festivalio bendruomenė vis dar moka gerokai nustebinti. Nustebinti mokame ir mes. Tikina jau 5-ąjį kartą didžiausia šiuolaikinio miesto festivalį šalyje rengiantis organizatoriai. Kaip visuomet, Audros epicentre muzika ir geriausi šiuolaikinės naktinės kultūros pavyzdžiai. Šiemet festivalyje pasirodys daugiau nei 50 atlikėjų ir grupių. Tradiciškai muzikinė programa klausytojus įsisukti į festivalio ritmą kvies kasdien. Lauks tiek dieninės programos, atviros įvairaus amžiaus ir muzikinio skonio žiūrovams, tiek festivaliai išgarsinę naktiniai vakarėliai, šiemet ir vėl atversiantis industrinių objektų duris. Po įsimintinų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų Audra nesustoja ir jau ruošia nemažiau intensyvę meninę programą. Šiemet jį patikėta Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 2023 metais įkurta kuratorinį projektą sudaro 5 nariai, o jų praktikos centre meno įvykių kūrimas, tyrinėjant erdves, kurios įprastai atlieka kitas funkcijas. Architektūra čia įsilieja į vizualiųjų menininkų, muzikantų bei performanso kūrėjų darbus, dovanodama naujas kultūrinės patirtis. Šiemet Audros lankytojus MOLT kvies į grupinę Lietuvos ir užsienio menininkų parodą Treasure House, vyksiančią vienoje iš Kauno gamyklų. Lyg lobio paieškose meno mylėtojai tyrinės objektus, performansus ir ženklus. Vieni jų atsiskleis iš karto, o kitų teks paieškoti. Tad lankytojai šiemet bus kviečiami į tam tikrą kelionę, o gal net žaidimą, sako festivalio organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimyninės problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: The perfect melody. You know?

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šiuolaikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomos tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir telieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Carlitos dice, chirreo normal. On a sky.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Dirbtiniai smegenys ar dirbtiniai dantys? Kas jūs nustebintų labiau? Na, dirbtinis intelektas vis labiau tampa kasdienybę, o dantų protezavimo pėdsakų archeologai yra aptikę dar senovės Egipte, prieš maždaug 2500 metų. Šiais laikais mokslininkai jau labai priartėjo prie tikslo išmokti atauginti prarastus nuolatinius dantis. Tuo metu tyrėjai iš Anglijos sukūrė gelį, galinti atkartoti dantų emalį tiesiai ant danties paviršiaus. Jo pagrindą sudaro baltymai, imituojantis tuos, kurie formuoja emalį naujagimiams. Šie baltymai nukreipia mineralų kristalizaciją tiesiai iš seilių. Kaip žinia, dantų emalis yra kiečiausia žmogaus kūno audinys, bet jis negali pats atsistatyti, jame nėra gyvų ląstelių. Esamos dantų pastos ir remineralizacijos procedūros mineralus tepa iš išorės, nesugebėdamos atkartoti tvarkingos natūralaus emalio kristalinės struktūros. Naujasis metodas skiriasi iš esmės. Biometriniai baltymai sukurti tyrėjų laboratorijoje savaime susijungia į vadinamąją matricą ant danties paviršiaus. Ši matrica suriša kalcio ir fosfato jonus iš seilių ir nukreipia juos į vietas, kur pažeista emalio struktūra. Tai reiškia, kad mineralizacija vyksta sluoksnis po sluoksnio, imituojant natūralaus emalio kristalografiją. Mokslininkai tikina taip įrodė, kad įmanoma užauginti tikrą emalį ant dantų, ne tiesiog uždėti mineralinį sluoksnį ant viršaus, bet atkurti jo hierarchinę struktūrą. Atkurta medžiaga buvo išbandyta realų naudojimą imituojančiomis sąlygomis. Mėginiai buvo veikiami rūgštinę aplinką, taip pat kramtant bei valant šepeteliu. Naujoji medžiaga savo kietumu ir kristalinė struktūra prilygo natūraliam emaliui. Šis procesas vyksta be fluorido ir nereikalauja jokios specializuotos įrangos, jau įkurtas startuolis skirtas šios technologijos komercializavimui. Gal ir tie laikas, kai vietoj vizito pas odontologą pakaks užsitepti ant danties baltyminio gelio?
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

93.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga. Ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo jį puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrė ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmu.

0: que te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta Latino.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Vamos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: подкаста. Радио Фиеста. Mokslas šiandien.
1: Deginimasis saulėje kai kam yra didelis malonumas. Saikingas deginimasis gali būti ir naudingas. Jis skatina vitamino D gamybą, taip stiprindamas imunitetą, didina vadinamojo laimės hormono serotonino kiekį, gerindamas nuotaiką. Bet deginimasis taip pat didina nudegimo, priešlaikinio senėjimo, odos vėžio riziką. Su juo taip pat yra susiję įvairių mitų. Kaip yra iš tikrųjų, aiškina mokslininkai. Pasirodo, pavėsis ir skėtis nuo saulės neapsaugo. Išsklaidyta ultravioletinė spinduliuotė atsispindinti nuo smėlio, vandens ar pastatų sudaro iki 50% tiesioginės spinduliuotės, todėl pavėsyje esantis žmogus vis tiek gauna didelę ultravioletinių spindulių dozę. Ekspertai taip pat primena, kad grietinė ir kefyras nėra geri pasirinkimai gydyti nudegimą. Pieno produktai sukuria šiltą, drėgną aplinką, kurioje klesti bakterijos, o riebalinė plėvelė neleidžia perduoti šilumos. Tinkamas pasirinkimas yra vėsus vanduo ir nereceptiniai produktai, kurių sudėtyje yra pantenolio. Įdegti galima ir pro automobilio langą. Įprastas stiklas praleidžia ultravioletinius A spindulius, kurie prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius ir sukelia fotosenėjimą. Ankstyva odos senėjimą dėl ilgalaikio kenksmingų ultravioletinių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Savaiminis įdegis nėra dažiklis. Iš tikrųjų, veiklioji medžiaga dihidroksiacetonas, vadinamoje Maillard reakcijoje, sąveikauja su odos paviršinėme sluoksnėje esančiomis amino rūgštimis, nudažydamas ją iš vidaus. Savaiminis įdegis neapsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai, kad saulės apsaugos faktorius SPF 100 apsaugo dvigubai geriau nei SPF 50, yra mitas. SPF 50 blokuoja 98% saulės spindulių, o SPF 100 99%. Galiausiai mokslininkai pabrėžia, kad bronzinė oda nereiškia sveikos. Įdegis yra apsauginė reakcija į pažeidimus.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Ah!

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Vasara keičiasi ne tik mūsų dienotvarkė, bet ir mitybos įpročiai. Dažniau valgome ne namuose, kepame kepsninėse, ragaujame naujų patiekalų. Dėl to dažniau pasitaiko ir virškinimo sutrikimų, nors pilvo pūtimas, rėmo ar trumpalaikis diskomfortas dažniausiai susijęs su pasikeitusia mityba, užsitęsę ar pasikartojantys simptomai gali signalizuoti rimtesnės sveikatos problemas. Dažniausiai nusiskundimai tai pilvo pūtimas, sunkumo jausmas pavalgius, rėmo, pykinimas, pilvo skausmas. Kelionių metu neretai pasitaiko ir keliautojų viduriavimo. Dažniausiai šie simptomai būna laikini, tačiau jei jie kartojasi ar užsitęsia, reikėtų juos įvertinti plačiau. Pasak medikų, į gydytoją reikėtų kreiptis, jei simptomai stiprėja, nepraeina arba juos lydi skausmas, pykinimas, ankstyvo sotumo jausmas ar nepaaiškinamas svorio kritimas. Jie taip pat atkreipia dėmesį, kad organizmo reakcija į maistą ne visada pasireiškia iš karto. Simptomai gali atsirasti po kelių valandų ar net kitą dieną. Nustatyti konkretų simptomų sukelinti produktą dažnai sudėtinga, nes savijautą veikia ne tik mityba, bet ir stresas, miegas ar fizinis aktyvumas. Jei nusiskundimai kartojasi, verta kurį laiką fiksuoti mitybą ir simptomus. Tai padeda lengviau nustatyti galimas priežastis ir parinkti tolesnį ištyrimą. Kasdieninėje kalboje maisto alergija, netoleravimas ir jautrumas dažnai painiojami, tačiau medicininiu požiūriu tai yra skirtingos būklės. Maisto alergija tai imuninės sistemos sukelta reakcija, dažniausiai susijusi su imunoglobulino mechanizmu. Ji paprastai pasireiškia netrukus po kontakto su alergenu ir gali sukelti odos, kvėpavimo, virškinimo ar sisteminius simptomus, skaitant anafilaksiją. Maisto netoleravimas nėra susijęs su imuninė sistema. Dažniausiai jis atsiranda dėl fermentų trūkumo, tam tikrų maisto komponentų apykaitos ypatumų ar padidėjusio virškinamojo trakto jautrumo. Simptomai paprastai pasireiškia lėčiau, priklauso nuo suvartoto produkto kiekio ir dažniausiai apsiriboja virškinimo sistemos sutrikimais. Tuo tarpu terminas jautrumas maistui neturi aiškaus medicininio apibrėžimo ir vartojimas labai plačiai. Jo dažnai apibūdinami įvairūs su maistu siejami simptomai, kurių priežastis ne visada būna objektyviai patvirtinama. Šių būklių atskirimas yra svarbus, nes skiriasi tiek diagnostika, tiek gydymo ir mitybos rekomendacijos, nuo griežto alergeno vengimo iki individualiai pritaikytos mitybos korekcijų ar funkcinių virškinimo sutrikimų įvertinimo. Radio Fiesta. Latino ritmo.